believe me, there's no other way.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų. Tai yra 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris ir Niderlandų ambasadorius pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Ministerijos teigimo šis susitarimas sėkmingo Lietuvos ir Niderlandų nacionalinio saugumo institucijų derybų rezultatas. Deryboms buvo būdinga konstruktyvi bendradarbiavimo, skaidrumo ir abipusės pagarbos dvasia, atpindinti abiejų valstybių įsipareigojimą stiprinti Europos gynybos bendradarbiavimą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsmė Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre. Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vienai iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos siaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių. Pranešė pareigūnai. Ispanijos karinės ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Tūkstančiai migrantų iš Maroko plūstelėjo į nedidelį Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Siautą, o vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenės sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso lyderis Vilius Gaubas ir toliau sėkmingai rungtyniauja San Marine vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. 21 lietuvis šiuo metu ATP reitinge užimantis 128 vietą, užtikrintai įveikė 8-finalio barjerą. Gaubas 6-2, 6-3 nugalėjo argentinietį. Šveicarijoje prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Jie finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Šiandien pirmąją dienos dalį vyraus gidrė, ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus pakilus iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus 23-26 laipsniai. Popietė ar tik vakarop didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Per perkūniją kai kur pasitaikys stiprių vėjo gūsių. Naktį iš šeštadienį tai vienur, tai kitu nulis trumpalaikės liūtis, žaibos ir griaudis. Pasitaikys taigesnių vėjo sustiprėjimų. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Šeštadienio dieną per didesnio šalies dalis links trumpalaikiai vasariški lietus, vietomis palis smarkiau, griaudės per kūnyje. Temperatūra kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį, penktadienio spaudos apžvalga. Ja šį kartą pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Tragedija Ukmergiškių šeimoje. Gavo žinę, kad iš šeimos paimama mirusi dukrytė. Daugiavaikė šeima iš Ukmergės rajono išgyvena tikrą košmarą. Neseniai mirė jų vos 2 mėnesių naujagimė, o kartu jie sulaukė ir sukrečiančios žinios. Vaiko teisių specialistai priėmė sprendimą paimti mergaitę iš šeimos, tačiau ji jau buvo mirusi. Tai jeigu dabar iš Šerminės ateis vaiko teisių specialistai, tai jie ir mirusi kunelį paims. Atsisveikinimo su dukra metu situaciją suprasti bando mama. Ji neslėpia, kad neturi kada gedėti, nes tenka kovoti dėl kitų šeimoje augančių vaikų.

0: mat tarnybos jau priėmė sprendimą iš šeimos paimti visas atžalas. Sukrečiančią šeimos istoriją viešai pasidalijo teisininkė Dalia Jasevičienė, situaciją apibūdinusi taip, kaip vaiko teisės atima iš šeimos mirusį vaiką. Mirusios mergytės mama, sena jos pažįstama, kuri atsidūrusi sudėtingoje situacijoje, kreipėsi pagalbos. Klientė su savo vyru sukūrė meilės kupiną šeimą ir augina daug vaikų. Kai aš pati, turėdama 6 vaikus, sakau daug, tai jie turi tikrai daug vaikų. Šiuo metu gegužės pabaigoje jų šeimoje gimė dukrytė. Tačiau vaikelis gimė turėdamas Pataus sindromą. Tai retai su gyvybės suderinama būklė. Mama kreipėsi į privačią kliniką, kur jai patarė, kaip galima bandyti prailginti vaiko gyvybės palaikymą, tačiau po labai sunkaus mėnesio vaikelio būklei prireikė Kauno klinikų reanimacijos. Mergytei patekus į Kauno klinikas, pastarosios neturėdamos nustatyto įgimto Pataus sindromo, pamatė tik mažo svorio mėnesio amžiaus vaikelį ir suskubo apie neva blogą mamą pranešti vaiko teisių specialistams. O šie savo ruoštų suskubo mamą visų pirma nuteisti už tai, kad jie augina daug vaikų, pasakojo teisininkė. Ji sako, kad tai šeima, visiškai nevartojanti jokio alkoholio, tikinti, o vaikai labai kūrybingi ir protingi. Vaikai gyvena apsupti meilė ir gamta. Tai daugelio šeimų siekiamybė turėti galimybę taip auginti savo atžalas. Visgi jauniausios atžalos šeima neteko. Prieš kelias dienas po ilgos kovos mergytė mirė ligoninėje. Jie ilgą laiką buvo intubuota, dėl to mamai buvo draudžiama vaikelį apkabinti. Tai emociškai ypač sunkus patyrimas bet kuriai šeimai, samoningai planavusiai ir laukusiai dar vieno šeimos spindulėlio. Tačiau vaiko teisių specialistai nepastebėjo, kad mažoji mergytė jau paliko šį pasaulį ir praėjus 2 dienoms po vaiko mirties priėmė sprendimą paimti vaiką iš šeimos, nes neva mama vaiko nemaitino. Sako šeimai atstovaujanti Jasevičienė. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Ūkininkai perspėja dėl scenarijaus, kurio bijo visi. Neliks nei kokybės, nei produktų. 4 mėnesius trunkantis konfliktas tarp JAV ir Irano lėmė tai, kad dyzelinio kuro atsargos Europoje sumažėjo iki mažiausio lygio per 4 metus, o galimybės gauti jo iš Persijos įlankos regiono praktiškai išnyko. Ekonomistas Žygimantas Mauricas pastebė, kad visoje Europos Sąjungoje juntamas milžiniškas dyzelino trūkumas ir artimiausiu metu tai gali tapti didžiuliu iššūkiu tiek transporto sektoriui, tiek visai šalių ekonomikai. Europą privedė prie to trūkumo jų netoleregišką politiką. Čia kaip ir su daugeliu kitų dalykų, tiesiog buvo mažinama pasiūla, tačiau paklausa taip ir nesumažėjo. Transporto sektorius daugiau sunaudoja dyzelino nei prieš 10 metų, aiškino ekonomistas Žygimantas Mauricas. O akcizą ekonomistų nuomonę turėtume sumažinti bent jau iki kaimininių šalių lygio. Kitu atveju prarandame daugiau nei gauname. Tam, kad mes neturėtume to turizmo degalų į kaimininės šalis. Ir tokiu būdu mes prarandame ne tik akcizą, bet ir pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius, ir bendrai kitas srautą pinigų. Nes žmonės nuvykę į Lenkiją perka ne tik degalus. Teigia Mauricas. Ekspertų duomenimis nuo kitų metų dyzelino akcizas Lietuvoje gali brangti 9 centais už litrą. O Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas pastebėjo, kad žemės ūkis, būtent ta pirminė gamyba, yra specifinė tuo, kad ūkininkai iš tikrųjų negali nusistatyti užauginamos produkcijos kainos. Pasak jo, vien atsiradė įvairiausi geopolitiniai neramumai, nebūtinai reiškia, kad būtent tos užauginamos produkcijos kainos auks. Pavyzdžiui, kas susijęs su kviečiais, kukurūzais arba, pavadinkime, grūdinėmis kultūromis – tai būtent šie neramumai visiškai neturi įtakos pardavimo kainai. Nepaisant to, prasidėjus tiems Hormūzo neramumams, kviečių kainos biržoje netgi buvo pradėjusios tiesiog kristi, nes tai lemia, kiek pasaulyje yra atsargų. Tai čia yra tokia labai keista situacija, kai tavo savikaina yra stipriai išaugusi, bet galbūt kviečių kaina tau bus žema todėl, kad kažkuriame kitame pasaulio krašte yra labai geri derliai, aiškino Špakauskas. Vienintelė produkcija, kurios kaina šiek tiek padidėjo, anot jo yra rapsai, nes jie naudojami biodizelinui. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija iš vakarų žinių. Net milijonieriams Lietuvoje nekilnojamasis turtas per brangus. Tikriausiai girdėjote, jog kai kurie Seimo nariai prisipirko nekilnojamojo turto užsienyje. Geriau gyvenantis Ispanijoje, kukliau Bulgarijoje. Kodėl? Aišku, viena priežastis, kad smagu pasigirti, jog užsienyje turi namuką ar bent mažą butuką, bet kita priežastis – tiesiog Lietuvoje būstų kainos kosminius. Štai konservatorių milijonierius Dainius Kreivys už 690 tūkstančių eurų nusipirko butą netoli Barcelonos. Mišrios frakcijos narys Artūras Zuokas dabar gali pasigirti turintis dar vieną būstą Sicilijos Riposto miestelio senamestyje, o Lietuvoje ne vieno kvadratinio metro nusavybės neturintis jaunas politikos, buvęs aušrietis Karolis Neimantas, gali džiaugtis už 85 tūkstančius eurų įsigytų būtų Bulgarijos pakrantėje. Politikas dabar su šeima mėgaujasi pirkiniu, jis Seimo komitetų posėdžius gali pasijungti nuotoliu, tad nors oficialių atostogų neturi, darbo dienas greičiausiai leidžia gerokai įdomiau nei mes. Bet štai būtent milijonierius Kreivys atvirai rėžė. Kainos Lietuvoje neadekvačiai didelės, ypač pajūryje. Todėl jis su šeima pirko nekilnojamąjį turtą Ispanijoje. O jei jau milijonierius verslininkas sako, jog per brangu, tai ką sakyti paprastiems mirtingiesiems? Nuosavos būstas vis labiau tolsta nuo eilinių gyventojų. Susitaupyti jam aišku įmanoma, gal net per kokius 5 metus. Jei, tarkim, uždirbi po 2000 eurų į rankas ir visą tą laiką nieko negeri ir nevalgai, juokauju. Per 5 metus žmonės geriausiu atveju pradinį įnašą bankui susitaupo, o tada jau ilgam tampa skolininkais. Pavartykite skelbimus Vilniuje. Naujos statybos plikos sienos, vienas kambarys, kuriame ir mėgamasis, ir virtuve, gerai, kad ne tualetas, toje pačioje patalpoje, kainuoja nuo 100 tūkstančių eurų. Absurdas? Visiškas. Už tokią sumą Ispanija, Italija siūlo namuką priemestyje. Bent matai, už ką pinigus susimokė. Nenorit, nepirkit. Lengva pasakyti, bet kokie variantai lieka. Nuomarienti dar nedekvastesnės sumas, ar glaustis viename butuke, su seniorais tėvais, bendrai auginant vaikus ir anukus, o gal tiesiog verslininkų apetitus reikėtų pagaliau pažaboti. Nes ta panegirika apie kasmet augančią minimalią algą ir indeksuojamos pensijas jau skamba juokingai, lyginant su nekilnojamojo turto kainų augimu. Apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujiena iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Susitarimas bus įgyvendinamas kruopščiai suplanuotais etapais, teigė JAV prezidentas. Tai apima Izraelio pajėgų išvedimą, o galiausiai atvers kelią naujos Palestinos vyriausybės įkūrimui. Pridūrė jis. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Hamas pareigūnai sakė, kad Trumpo taikos tarybos įsteigtas komitetas Gazos ruožui valdyti prižiūrės islamistų judėjimo ginklų sandėliavimo procesą. Grupuotė teigė besitikinti, kad tarpininkai ir taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygo, įskaitant Izraelio pajėgų išvedimą iš Gazos ruožo. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti ten panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnio nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti šalies vadovos siūlymus. 10 klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimai yra privalomi visiems 10 klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Ryškiai geltonai žydinčios rykštenės neretai laikomos dekoratyviais augalais, tačiau dalis jų yra invazinės rūšis, darančios žalą gamtai. Jos sudaro tankius žalynus, nustelbia vietinės augalų rūšis ir keičia natūralias buveines. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, išvežimas ar kitas naudojimas, pažeidžiant teisės aktus, užtraukia baudą asmenims nuo 280 iki 1550 eurų ir juridinio asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 2300 eurų. Ugnigesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Liepsnos įsiplėskė po itin sausų ir karštorų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusė Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietose. Jordanijos kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba numušė 5 Irano raketas, nukreiptas į šalies teritoriją ir pridūrė, jog per ataką niekas nenukentėjo. Irano revoliucinė gvardija vėliau patvirtino, kad surengė ataką prieš Jordanijos Asrako oro bazę ir nurodė, jog ten taikėsi JAV orlaivius. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, Europos Sąjungos lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpalis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumai, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad Europos Sąjunga didino paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgų dininimą.
1: Sportas.
0: Puikiai atsakomosiuose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir žengė į trečią atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2, bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvė 65-59 palaužė Švedijos krepšininkės. Lietuvės į pergalę vedė 19-metį Sintija Aukštikalnytė. Ji per 13 minučių spėjo pelnyti 11 taškų, atkovoti 2 ir perimti 5 kamuolius, bei atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Šiandien pirmąją dienos dalį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus pakils iki 27-32 laipsnių karščio ir tik prie jūros bus 23-26 laipsniai. Popietė ar tik vakarop didesnėje šalies dalyje nušnioks trumpalaikis liūtis su perkūnija. Per perkūniją kai kur pasitaikys stiprių vėjo gūsių. Naktį į šeštadienį tai vienur, tai kitur nulis trumpalaikis liūtis, žaibuos ir griaudis. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Šeštadienio dieną per didesnę šalies dalis links trumpalaikiai vasariški lietus. Vietomis palis smarkiau griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių, taigi metas sporto naujienų apžvalgai. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai Lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Taip pat ši pergalė leido mūsiškiams išsaugoti vietą A divizione. O Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kelinukų. Lietuvai šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą. Šiandieną Lietuvai atsisveikins su atrankos turnyru, kai sužais su ukrainiečiais. O Vašingtone tęsiasi moterų teniso turnyras. Tolyn žengia buvusi planetos reitingo lyderė Japonė Naomi Osaka. Ji 6-3-3-1 pirmavo prieš amerikietę, kai pastaroji dėl čiurnos traumos nebegalėjo tęsti dvikovos. Osakai tai buvo pirmas mačas ant kietos dangos nuo kovo mėnesio. Eurolygos komandų dėmesio sulaukęs Ricky Rubio apsisprendė dėl savo karjeros. Pranešama, kad 35 metų 188 cm ūgio atako organizatorius lieka Baladalonos Juventut ekipoje. Ispano su klubu sudarė naują 1 metų kontraktą. Krepšininkas Badalonoje žaidžia nuo praėjusių metų.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Rekonstruojama Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė prasidedančiame Vilniuje netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km. Kaip teigiama, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį bus surinkta NATO oro policijos misija Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaus jau 8 kartą. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerijas sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Siautoje, tūkstančiams migrantų užplūdų šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Siautoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti pasienio krizę didelėms žmonių minioms, pralaušus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasis pajėgas padėti civiliniai gvardijai, palaikyti saugumą Siautos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru penktadienį lankysis Siautoje. Penktadienį įvyko pirmasis Japonijos nacionalinės žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojant į teiginius, kad saugumos spragos paverčia šalį šnipų lizdu. Japonijos pareigūnai jau seniai teigia, kad šalį reikia stiprinti žvalgybos pajėgumus, siekiant atgrasyti užsienio šnipus, užkirsti kelią terorizmui, apsaugoti jautrias technologijas ir pagerinti nacionalinį saugumą. Kritikai teigia, kad dabartinio Tokijo politika ir teisės saugos priemonės prieš šnipinėjimą yra pernelyg švelnios. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Jie finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Lietuvos teniso lyderis Vilius Gaubas ir toliau sėkmingai rungtyniauja San Marine vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. 21 lietuvis šiuo metu ATP reitinge užimantį 128 vietą, užtikrintai įveikė 8 finalio barjerą. Gaubas 6-2, 6-3 nugalėjo argentinietį. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, popietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamuoliniai debesys, vietomis numatomi trumpi lietūs su perkūnija galima kruša. O temperatūra kils sparčiai sieks 28-33 laipsnius karščio, vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau apie 24-27 laipsnius. Naktį iš šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis markus su perkūnija. Temperatūros viruos tarp 23-28 laipsnių karščio. Pajūryje tik kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: 6 dieną 19 val. Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti šalies vadovos siūlymus. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimai yra privalomi visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad dukar didesnio nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalise, skelbia Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis

0: užfiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, ES lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpalis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumai, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad ES didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgų didinimą.
1: Sportas.
0: Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsinti Lietuvos vaikinų rinktinę, nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kelinukų. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, po pietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys, vietomis numatomi trumpi lietus, perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio, o vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius. Naktį iš šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis markų su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus apie 20-22 laipsnius.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Policija paskelbė rugpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rugpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė. Jie vykdoma daugelyje Europos šalių. Vidaus reikalų ministerija skiria 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimas sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugnigesių reagavimas į iškvietimus. Kaip penktadienį pranešė ministerija, vieno iš planuojimų įgyvendinti projektų metu, nemažiau kaip 90 Vilniaus regiono sirenų bus įjungtos į departamento valdomą centralizuoto valdymo sirenų sistemą, tose sirenose įdiegiant reikiamą techninę ir programinę įrangą. Pasak ministro Martino Katelino, siekiant pagerinti gyventojų perspėjimo situaciją, sirenos turi būti sujungtos į centralizuotą sistemą, valdomą iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonas atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebė epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Irano kariuomenė pranešė, penktadienį surengusi dronų smūgius prieš JAV karinius objektus Kuveite. Šią savaitę buvo surinkti pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų tarp JAV ir Irano sąstingio. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos, jaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiųstas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Tūkstančiai migrantų iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą, o vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė tęsė nuostabų debitinį sezoną Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje, tačiau jos atstovavimo Toronto tempo patyrė jau penktą nesėkmę iš eilės. Kanados ekipa namuose 72-104 nepasipriešino Minnesotos komandai. Juškaitė žaidė 30 minučių, pelnė 19 taškų ir buvo rezultatyviausia rungtynėse. puikiai atsakomosiose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir žengė į trečią atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2, o bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, popietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamuoliniai debesys. Vietomis numatomi trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio, o vakarinėme šalies pakraštyje bus apie 24-27 laipsnius. Naktį į šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Liepos 31 dieną pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekima skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektronikos prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Jau kurį laiką, vasaros vakarais, Klaipėdoje, Danės gatvėje, netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalio šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimai yra privalomi visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnio nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Jordanijos kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba numušė 5 Irano raketas, nukreiptas į šalies teritoriją ir pridūrė, jog per ataką niekas nenukentėjo. Irano revoliucinė gvardija vėliau patvirtino, kad surengė ataką prieš Jordanijos Azrako oro bazę ir nurodė, jog ten taikėsi JAV orlaivius. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, Europos Sąjungos lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumai, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgumų didinimą. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Ugnegesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viršynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Liepsnos įsiplėskė paitin sausų ir karštorų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietose.
1: Sportas.
0: Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirminybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvės 65-59 palaužė Švedijos krepšininkis. Lietuvės į pergalę vedė 19-metį Sintija Aukštikalnietė. Ji per 13 minučių spėjo pelnyti 11 taškų, atkovoti 2 ir perimti 5 kamalius, bei atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, popietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys, vietomis numatomi trumpi lietus su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius. Naktį į šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

My complexion, I draw my direction.

Labą dieną, eteryje žinios. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra teigęs, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 metų galėtų susitarti ir politinės partijos. Kvietimų studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21,700 stojančiųjų, 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13,000 stojančiųjų, 8,700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerijas sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojimas ir atkurti upių vientisumą. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį bus surinkta NATO oro policijos misija Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaus jau 8 kartą. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos, siaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokoja 11,000 hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs, Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Penktadienį įvyko pirmasis Japonijos nacionalinės žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojant į teiginius, kad saugumos spragos paverčia šalį šnipų lizdo.

0: Japonijos pareigūnai jau seniai teigia, kad šaliai reikia stiprinti žvalgybos pajėgumus, siekiant atgrasyti užsienio šnipus, užkirsti kelią terorizmui, apsaugoti jautrias technologijas ir pagerinti nacionalinį saugumą. O kritikai teigia, kad dabartinė Tokijo politika ir teisės saugos priemonės prieš šnipinėjimą yra pernelyg švelnios.
1: Sportas.
0: Vašingtone tęsiasi moterų teniso turnyras. Toliai nužengė buvusi planetos reitingo lyderė Japonė Naomi Osaka. Ji 6-3, 3-1 pirmavo prieš amerikietę Ashlyn Kruger ir pastaroji dėl čiurnos traumos nebegalėjo tęsti dvikovos. Osakai tai buvo pirmas mačas ant kietos dangos nuo kovo mėnesio. Eurolygos komandų dėmesio sulaukė Ricky Rubio, apsisprendė dėl savo karjeros. Pranešama, kad 35 metų 188 cm ūgio atako organizatorius lieka Badalonos ekipoje. Ispanos su klubu sudarė naują 1 metų kontraktą. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, papietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys. Vietomis numatome trumpi lietus su perkūnija, galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius. Naktį iš šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius.
1: Radio stot.
2: Radio stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Liepos 31 dieną pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekiama skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikos prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų. Tai yra 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie pusę tūkstančio šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojimas ir atkurti upių vientisumą. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnė nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad gerų orų čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynius, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Ryškiai geltonai žydinčios rykštenės neretai laikomos dekoratyviais augalais, tačiau dalis jų yra invazinės rūšis darančios žalą gamtai. Jos sudaro tankius sąžalynus, nustelbia vietinės augalų rūšis ir keičia natūralias buveines. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, išvežimas ar kitas naudojimas, pažeidžiant teisės aktus, užtraukia baudą asmenims nuo 280 iki 1550 eurų ir juridinio asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 2300 eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgus kartu su palestiniečių policija. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti kilusią pasienio krizę didelėms žmonių minioms, pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotosios pajėgos padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos, siaučiantis naujas miško gaisras per 24 valandas, nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, Europos Sąjungos lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumui. Teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgumų didinimą.
1: Sportas.
0: Puikiai atsakomosiose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir išengė į 3 atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2. Bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendraamžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kelinukų. Lietuviai šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienį dienojas 25 laipsnius šilumos. Vakarėlis sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 21, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Protarpiais lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o šeštadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Bus saulėta. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 21, o šeštadienio dieną 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakare lynos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 25 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 25 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Penktadienį automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda įvyko masinė avarija. Pranešama apie besiformuojančios spūstis Kauno kryptimi. Eismas praktiškai sustojęs ir nejuda. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6000. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai. Tai yra 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai įsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Krašto apsaugos ministerijos kancleris ir Niderlando ambasadorius pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos abipusės apsaugos. Ministerijos teigimo šis susitarimas sėkmingo Lietuvos ir Niderlando nacionalinio saugumo institucijų derybų rezultatas. Deryboms buvo būdinga konstruktyvi bendradarbiavimo, skaidrumo ir abipusės pagarbos dvasia, atspindinti abiejų valstybių įsipareigojimą stiprinti Europos gynybos bendradarbiavimą. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalise, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželis siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai, be to dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. 1000 migrantų iš Maroko plūstelėjo į nedidelį Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą, o vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenės sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos, jaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę apsvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vienai iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso lyderis Vilius Gaubas ir toliau sėkmingai rungtyniauja San Marine vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. 21 lietuvis šiuo metu ATP reitinge užimantį 128 vietą, užtikrintai įveikė 8 finalio barjerą. Gaubas 6-2-6-3 nugalėjo argentinietį. Šveicarijoje prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Ji finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiuose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, papietinėmis valandomis formuosius aktyvesni kamaliniai debesys. Vietomis numatomi trumpi lietus su perkūnija, galima kruša. Temperatūra kils sparčiai ir sieks 28-33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau apie 24-27 laipsnius. Naktį iš šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau – apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugnigesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neilinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnigesiai gelbėtojai šeštadienį išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Šiandien pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekiama skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygas jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikoms prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad gerų oro čia būriuojasi paaugliais su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybos drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienio su Maroku siautoje. Tūkstančiams migrantų užplūdo šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai siautoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti kilusią pasienio krizę didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasis paėgas padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą siautos mieste. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruože nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgos ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemų lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusi vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai.
1: Sportas.
0: Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinę, nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kėlinukų. Lietuvė šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūros viruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį intensyvios liūtis trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyrus nepastovus debesuotumas, trumpai ir negausiai palinoti gali tik šalies rytinėse rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Policija paskelbė rugpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešai, neviešai ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rugpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai įsiskyrė ekonominė klasė. Tokiu būtų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerijas sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrūkių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministrė. Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio, nukritęs Dunojaus vandens lygis, kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių. Pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad daug ar didesnio nei kaimininėse šalyse įkainio klausimas keliamas kasmet. Šiandien pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kuris siekima skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymai ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikoms prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro vadovas Mario Švaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdaliu mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimo vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus remontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerijos sako, kad ne visos užtvankos reikalingos, skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiasas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė priekybo žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimo migracijos klausimo. Šį mėnesio pradžioje Ispanijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad neteisėtai sieną kirtusi migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims atvykusiems į jūrą. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės, Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą įspjovė pelenų stulpą, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo laikinai apribotas oro erdvės naudojimas, tačiau Katanijos tarptautinėme oro uoste skrydžiai veikė įprastai be pertraukų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožo nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgos ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai.
1: Sportas.
0: puikiai atsakomosios UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą trijų įvarčių deficitą ir žengė į trečią atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2. Bendras dviejų rungtynių rezultatas 7-5. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima per kūniją. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su per kūniją. Temperatūros viruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose palis, galima per kūniją. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpai ir negausiai palinoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė prasidedančiame Vilniuje netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefono, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: bauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį, penktadienio spaudos apžvalga. Ja šį kartą pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Tragedija Ukmergiškių šeimoje. Gavo žinę, kad iš šeimos paimama mirusi dukrytė. Daugiavaikė šeima iš Ukmergės rajono išgyvena tikrą košmarą. Neseniai mirė jų vos 2 mėnesių naujagimė, o kartu jie sulaukė ir sukrečiančios žinios. Vaiko teisų specialistai priėmė sprendimą paimti mergaitę iš šeimos, tačiau ji jau buvo mirusi. Tai jeigu dabar iš Šerminės ateis vaiko teisų specialistai, tai jie ir mirusi kūnelį paims. Atsisveikinimo su dukra metu situaciją suprasti bando mama. Ji neslėpia, kad neturi kada gedėti, nes tenka kovoti dėl kitų šeimoje augančių vaikų. Maternybos jau priėmė sprendimą iš šeimos paimti visas atšalas. Sukrečiančią šeimos istoriją viešai pasidalijo teisininkė Dalia Jasevičienė. Situacija apibūdinusi taip. Kaip vaiko teisės atima iš šeimos mirusį vaiką. Mirusios mergytės mama, sena jos pažįstama, kuri atsidūrusi sudėtingoje situacijoje, kreipėsi pagalbos. Klientė su savo vyru sukūrė meilės kupiną šeimą ir augina daug vaikų. Kai aš pati, turėdama 6 vaikus, sakau daug, tai jie turi tikrai daug vaikų. Šiuo metu gegužės pabaigoje jų šeimoje gimė dukrytė. Tačiau vaikelis gimė turėdamas Patau sindromą. Tai retai su gyvybė suderinama būklė. Mama kreipėsi į privačią kliniką, kur jai patarė, kaip galima bandyti prailginti vaiko gyvybės palaikymą, tačiau po labai sunkaus mėnesio vaikelio būklei prireikė Kauno klinikų reanimacijos. Mergitei patekus į Kauno klinikas, pastarosios neturėdamos nustatyto įgimto Patau sindromo, pamatė tik mažo svorio mėnesio amžiaus vaikelį ir suskubo apie neva blogą mamą pranešti vaiko teisių specialistams. O šie savo ruoštų suskubo mamą visų pirma nuteisti už tai, kad jie augina daug vaikų, pasakojo teisininkė. Jis sako, kad tai šeima, visiškai nevartojanti jokio alkoholio, tikinti, o vaikai labai kūrybingi ir protingi. Vaikai gyvena apsupti meilė ir gamta. Tai daugelio šeimų siekiamybė turėti galimybę taip auginti savo atžalas. Visgi jauniausios atžalos šeima neteko. Prieš kelias dienas po ilgos kovos mergytė mirė ligoninėje. Jie ilgą laiką buvo intubuota, dėl to mamai buvo draudžiama vaikelį apkabinti. Tai emociškai ypač sunkus patyrimas bet kuriai šeimai, sąmoningai planavusiai ir laukusiai dar vieno šeimos spindulėlio. Tačiau vaiko teisių specialistai nepastebėjo, kad mažoji mergytė jau paliko šį pasaulį ir praėjus 2 dienoms po vaiko mirties priėmė sprendimą paimti vaiką iš šeimos, nes neva mama vaiko nemaitino, sako šeimai atstovaujanti Jasevičienė. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Ūkininkai perspėja dėl scenarijaus, kurio bijo visi. Neliks nei kokybės, nei produktų. 4 mėnesius trunkantis konfliktas tarp JAV ir Irano lėmė tai, kad dyzelinio kuro atsargos Europoje sumažėjo iki mažiausio lygio per 4 metus, o galimybės gauti jo iš Persijos įlankos regiono praktiškai išnyko. Ekonomistas Žygimantas Mauricas pastebė, kad visoje Europos Sąjungoje juntamas milžiniškas dyzelino trūkumas ir artimiausiu metu tai gali tapti didžiuliu iššūkiu tiek transporto sektoriui, tiek visai šalių ekonomikai. Europą privedė prie to trūkumo jų netoleregišką politiką. Čia kaip ir su daugeliu kitų dalykų, tiesiog buvo mažinama pasiūla, tačiau paklausa taip ir nesumažėjo. Transporto sektorius daugiau sunaudoja dyzelino nei prieš 10 metų. Aiškino ekonomistas Žygimantas Mauricas. O akcizą ekonomistų nuomonę turėtume sumažinti bent jau iki kaimininių šalių lygio. Kitu atveju prarandame daugiau nei gauname. Tam, kad mes neturėtume to turizmo degalų į kaimininės šalis. Ir tokiu būdu mes prarandame ne tik akcizą, bet ir pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius ir bendrai kitas srautą pinigų. Nes žmonės nuvykę į Lenkiją perka ne tik degalus. Teigia Mauricas. Ekspertų duomenimis nuo kitų metų dyzelino akcizas Lietuvoje gali brangti 9 centais už litrą. O Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas pastebėjo, kad žemės ūkis, būtent ta pirminė gamyba, yra specifinė tuo, kad ūkininkai iš tikrųjų negali nusistatyti užauginamos produkcijos kainos. Pasak jo, vien atsiradė įvairiausi geopolitiniai neramumai, nebūtinai reiškia, kad būtent tos užauginamos produkcijos kainos auks. Pavyzdžiui, kas susijęs su kviečiais, kukurūzais arba, pavadinkime, grūdinėmis kultūromis. Tai būtent šie neramumai visiškai neturi įtakos pardavimo kainai. Nepaisant to, prasidėjus tiems hormūzo neramumams, kviečių kainos biržoje netgi buvo pradėjusios tiesiog kristi. Nes tai lemia, kiek pasaulyje yra atsargų. Tai čia yra tokia labai keista situacija, kai tavo savikaina yra stipriai išaugusi, bet galbūt kviečių kaina tau bus žema todėl, kad kažkuriame kitame pasaulio krašte yra labai geri derliai. Aiškino Špakauskas. Vienintelė produkcija, kurios kaina šiek tiek padidėjo, anot jo yra rapsai, nes jie naudojami biodizelinui. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakarų žinių. Net milijonieriams Lietuvoje nekilnojamasis turtas per brangus. Tikriausiai girdėjote, jog kai kurie Seimo nariai prisipirko nekilnojamojo turto užsienyje. Geriau gyvenantis Ispanijoje, kukliau Bulgarijoje. Kodėl? Aišku, viena priežastis, kad smagu pasigirti, jog užsienyje turi namuką ar bent mažą butuką, bet kita priežastis – tiesiog Lietuvoje būstų kainos kosminius. Štai konservatorių milijonierius Dainius Kreivys už 690 tūkstančių eurų nusipirko butą netoli Barselonos. Mišrios frakcijos narys Artūras Zuokas dabar gali pasigirti turintis dar vieną būstą Sicilijos Riposto miestelio senamestyje, o Lietuvoje ne vieno kvadratinio metro nusavybės neturintis jaunas politikos, buvęs aušrietis Karolis Neimantas, gali džiaugtis už 85 tūkstančius eurų įsigytų būtų Bulgarijos pakrantėje. Politikas dabar su šeima mėgaujasi pirkiniu, jis Seimo komiteto posėdžius gali pasijungti nuotoliu, tad nors oficialių atostogų neturi, darbo dienas greičiausiai leidžia gerokai įdomiau nei mes. Bet štai būtent milijonierius Kreivys atvirai rėžė. Kainos Lietuvoje neadekvačiai didelės, ypač pajūryje. Todėl jis su šeima pirko nekilnojamąjį turtą Ispanijoje. O jei jau milijonierius verslininkas sako, jog per brangu, tai ką sakyti paprastiems mirtingiesiems? Nuosavos būstas vis labiau tolsta nuo eilinių gyventojų. Susitaupyti jam aišku įmanoma, gal net per kokius 5 metus. Jei, tarkim, uždirbi po 2000 eurų į rankas ir visą tą laiką nieko negeri ir nevalgai, jokauju. Per 5 metus žmonės geriausiu atveju pradinį įnašą bankui susitaupo, o tada jau ilgam tampa skolininkais. Pavartykite skelbimus Vilniuje. Naujos statybos plikos sienos, vienas kambarys, kuriame ir mėgamasis, ir virtuve, gerai kad ne tualetas, toje pačioje patalpoje, kainuoja nuo 100 tūkstančių eurų. Absurdas? Visiškas. Už tokią sumą Ispanija, Italija siūlo namuką priemestyje. Bent matai, už ką pinigus susimoki. Nenorit, nepirkit. Lengva pasakyti, bet kokie variantai lieka. Nuomarienti dar nedekvastesnės sumas, ar glaustis viename butuke su seniorais tėvais, bendrai auginant vaikus ir anukus, o gal tiesiog verslininkų apetitus reikėtų pagaliau pažaboti. Nes ta panegirika apie kasmet augančią minimalią algą ir indeksuojamos pensijas jau skamba juokingai, lyginant su nekilnojamojo turto kainų augimu. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Susitarimas bus įgyvendinamas kruopščiai su planuotais etapais, teigė JAV prezidentas. Tai apima Izraelio pajėgų išvedimą, o galiausiai atvers kelią naujos Palestinos vyriausybės įkūrimui. Pridūrė jis. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Hamas pareigūnai sakė, kad Trumpo taikos tarybos įsteigtas komitetas Gazos ruožui valdyti prižiūrės islamistų judėjimo ginklų sandėliavimo procesą. Grupuotė teigė besitikinti, kad tarpininkai ir taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygo, įskaitant Izraelio pajėgų išvedimą iš Gazos ruožo. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą. Let's go.

0: Nacionalinės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Liepos 31 dieną pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekiama skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikos prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų. Tai yra 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslo. Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie pusę tūkstančio šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnė nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Ryškiai geltonai žydinčios rykštenės neretai laikomos dekoratyviais augalais, tačiau dalis jų yra invazinės rūšis darančios žalą gamtai. Jos sudaro tankius sąžalynus, nustelbia vietinės augalų rūšis ir keičia natūralias buveines. Inda imtis griežtų priemonių. Ryškiai geltonai žydinčios rykštenės neretai laikomos dekoratyviais augalais, tačiau dalis jų yra invazinės rūšis darančios žalą gamtai. Jos

0: iš užsienio.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožo nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienius su Maroku Seutoje. Tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti kilusią pasienio krizę didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotosios pajėgos padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos siaučiantis naujas miško gaisras per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, ES lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumui, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad ES didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgumų didinimą.

Puikiai atsakomosiose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir išengė į trečią atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2. Bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendraamžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kėlinukų. Lietuviai šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą.

0: apie orus artimiausiomis dienomis.
1: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 21, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Protarpiais lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai, švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o šeštadienį dienojas 23 laipsnius šilumos. Vakarėlis sekmadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Bus saulėta. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 21, o šeštadienio dieną 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakare lynos, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 25 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 25 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos, pateiktos rekomendacijos pareigūno korupcijos rizikoms mažinti, pranešė vidaus reikalų ministerija. Jie tarnybinį patikrinimą inicijavo po to, kai atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo sulaikyta 13 pareigūnų, 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, kurie įtariami bendradarbiavimu su kontrabandu užsiimančiais asmenimis. Anot ministerijos minėto komisija atlikusi tyrimą pabrėžė, kad policijos departamente veikianti vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos sistema turėtų dar labiau orientuotis į didžiausių korupcijos rizikų nustatymą, jų vertinimą pagal svarbą ir tikslinių priemonių taikymą. Inovacijų agentūroje bus vykdoma veiklos optimizavimo ir darbuotojų mažinimo pertvarka. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministras teigia, kad institucijoje planuojama atsisakyti vertės ekonomikai nekuriančių pareigybių. Pasak Pauliaus Petrausko, personalą norima sumažinti nuo 350 iki maždaug 280 etatų. Įstaigos direktorė Monika Paulė tvirtino, kad tikslus atleidžiamų žmonių skaičius ar išlaidų mažinimo mastas dar nėra galutinai aiškus. Verslo atstovai ir parlamentarai sako, kad tokie pokyčiai reikalingi. Palangos miesto savivaldybė pranešė, kad paplūdimiuose šią savaitę surengė patikrinimus, kurių metu nustatyti nelegalūs prekeiviai. Tikinama, kad Palangos viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba bei policijos pareigūnai planuoja ir ateityje vykdyti analogiškus patikrinimus. Be to, primenama, kad išnešiojimo į prekybą čiburėkai su kitos žuvimi ar kitais maisto produktais Palangos paplūdimiuose yra draudžiama. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugnigesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybę. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnigesiai gelbėtojai šeštadienį išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Donaldas Trumpas nėra tikras dėl leidimo Ukrainai gaminti raketas Patriot. Jungtinių valstijų prezidentas sakė, kad šis klausimas šiuo metu yra nagrinėjamas. Donaldo Trumpo žodžiais, tai yra labai neįlinis ginklas, todėl licencijų suteikimo procese būtinas atsargumas. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį iš Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybo žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimo. Šį mėnesio pradžioje Ispanijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad neteisėtai sieną kirtusi migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims atvykusiems jūrą. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės, Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą įspijovė pelenų stulpą, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo laikinai apribotas oro erdvės naudojimas, tačiau Katanijos tarptautinėme oro uoste skrydžiai veikė įprastai be pertraukų.
1: Sportas.
0: Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvė 65-59 palaužė Švedijos krepšininkės. Lietuvės į pergalę vedė 19-metį Sintija Aukštikalnytė. Ji per 13 minučių spėjo pelnyti 11 taškų, atkovoti 2 ir perimti 5 kamuolius, bei atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Šveicarijoje vyksta Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Jie finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį. Palis jau tik vietomis daugiausia šalies rytuose, galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra bus vasariška apie 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulozienė. Profesorės specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės sritis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos svaigimu. Kas sukelia galvos svaigimą, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti gydomas otoneurologo? Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulozienė.
2: Lietuvių kalboje tas žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, mes sako, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apibūdinami lotyniško, angliško tarptautinių terminų vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoje dažniausia, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinė situaciją, dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies lyga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydimas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsiantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuoliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas smarkiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs nėra jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes, otoneurologai, įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra, ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks. Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda. Trunka trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastu, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimąsi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės, man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta pusė vadinama gerybiniu, paroksizminiu pozicijų. Vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepuolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja į vieną iš labirintų, kurių neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokį galėtų patirti žmogus, tarkim, karuselį sukdamasis. Ši situacija yra, tiriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais, tai yra specialiais judesiais išjudinti ir išplukdyti tuos akmenelius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama, be detalių specialisto konsultacijų ją galima tik įtarti. Net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas, reikalui esant koreguojamos dozės, ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jeigu jums ima staiga sveikti galva ir viskas sukasi aplink, kaip karuselėje, tai gali reikšti, kad turite sveikatos sutrikimą, vadinamą vertigo. Šis sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosenė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą, pasakoja pati profesorė.
2: Kai kalbėjot apie sveikimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausiai, tai tą sveikimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
3: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti, ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrąją to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip jos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
2: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
3: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijos, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
2: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
3: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukt galvą, kaip apsukt visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių, paskui rekomenduojami yra pratimai vestibulinės rehabilitacijos, kaip judinti galvą namie 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime tą, na, galima sakyti, nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
2: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
3: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Taip, žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina, irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip, kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetose. Pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu su pinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselė supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jisai turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusvaigti. Čia yra smegenų mokymosi procesas ir tai jokių būdų nėra liga. Tačiau daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimo. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuoti kur nors per aplinkui autostrada, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai sukelia tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų ne liga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemų senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnėja, atsiranda kiti, tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję, pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lazdelę, malonioms, gražioms, senjorėms, poniams, aš patariu, tikit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be ramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas tamsoj svirduliavimas
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis su tai yra, amžiu jis stiprėja.
2: Jis stiprėja. Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvyrą, tai jis tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotini ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimų profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie aišku bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neūžia ausyse. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos ligos požymis. Visiems kitiems yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs medicininiai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. Dvi taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja užėsi. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos užėsi, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys genysia tą radytį įsijungia ir pacientą vargina. Ir antra taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa užėsi stiprins. Tai pacientas, kuris kenčia dėl užėsi, iš esmės yra tokia, kaip voverė rate. Užėsis jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina užėsi. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausyse jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos, įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausiame profesorės Ingridos Ulozienės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas. Taip. Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė: tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė, televizorių patys pasitaiko pacientai. Yra užsieni net specialūs ūžesio maskeriai po pagalbę, tokie garsia kalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas besiskundžiantis ūžesiu metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo, tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvę ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys, tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas, jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė tos ūžesio maskuotojus, maskerius įsigyti, bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jau ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugeliu žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą, kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausiai trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek įsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jisai randa įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės, ar būtinės, ar sveikatos šeimoje, ar kažkokios, jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra, kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai, gražiai vyrukas, pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela. Ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozienei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrukių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukrainos sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Kartą ponas vėjas iš pietų panoro išmokti groti fleita. Jis tarė sau.
2: Pūsti moku neblogai, noro turiu. Tik reikia gero mokytojo, kuris mane pamokytų. Keliauju mokytojo ieškoti.
1: Ir jis iškeliavo. Be keliaudamas sutiko mažą konkorėžį.
3: Labą dieną, ponė vėjau.
2: Labą dieną.
3: Kur keliaujate?
2: Keliauju ieškoti, kas mane galėtų fleita išmokyti groti.
3: O kaip įdomu.
2: Gal tu žinai, kas mano mokytas gali būti?
3: Nežinau, bet linkiu jį surasti.
2: Ačiū už linkėjimus.
1: Padėkojo vėjas ir patraukė toliau. Be keliaudamas, jis pamatė stovinti žibintą.
4: Kur skrieji, vėjau?
2: Skrieju ieškoti, kas galėtų pamokyti groti fleita. Gal tu žinai, kas galėtų?
4: Nežinau, bet tikiu, kad tu tikrai surasi ir tavo svajonė išsipildys.
2: Ačiū už įžiebtą viltį mano širdyje.
1: Palikę žibintą, vėjas skriejo toliau. Netrukus pamatė krintantį nuo medžio lapą.
5: Kur skubi?
2: Skubu ieškoti mokytojo, kuris mane fleita groti išmokytų.
5: Kaip nuostabu.
1: Tarė lapas ir lengvai nusileido ant žemės. Kai nusileido, vėjas jo nebematė. Mat jis pradingo tarp savo brolių lapų. Palikęs lapus, vėjas tarė sau.
2: Aš niekada neišmoksiu groti fleita.
1: Ir tyliai pravirko tyromis lyg jo troškimas ašaromis. Pilnomis ašarokimis jis pažiūrėjo savo po kojomis ir pamatė apvalę juodą sagutę.
3: Kodėl verki?
2: Labai trokštų groti fleita, bet neradau mokytojo ir manau, kad mano troškimas niekada neišsipildys.
3: Aš galiu tau padėti.
2: Tu gali padėti?
3: Taip.
2: Kaipgi, negi tu moki groti 100 kartų didesnių instrumentų už save?
3: Ne, aš tai nemoku. Bet esu fleitininko marškinių sagutė, kurią jis vakar pametė. Ir jei tu jam mane gražintum, jis tikrai tave fleita groti pamokytų.
2: Gerai, gražins jam tave. Tik tu saki kur.
1: Džiaugsmingai sušuko vėjas ir paėmė mažąją sagutę į glėbį.
2: Saky, kur mums keliauti?
3: Skriekime tiesiai. Po to pamatysime upę. O prie upės mažutį namelį. Tame namelyje ir gyvena mano savininkas fleitininkas.
2: Gerai, skriekime. Tik tu tvirtai laikykis, kad nenukristum žemyn. Nustabioji sagutė.
3: Gerai, laikysiuos.
1: Jiedu skriejo per kalnus, pievas ir laukus, kol pamatė upę. O prie upės mažą namelį, iš kurios sklido fleitos garsai. Jie priskriejo artyn ir vėjas švelniai pabeldė į duris.
6: Kas ten?
2: Pietinis vėjas.
3: Ir jūsų sagutė.
6: Mano sagutė? Toji, kurią pamečiau vakar?
3: Taip.
6: Prašom vidun, sėskitės. Tuoj paruošiu arbatą. Jauskitės kaip namuose.
1: Netrukus fleitininkas paruošė arbatą. Be gurkšnojant, vėjas prisiminė, turys fleitininko sagutę.
2: Imkite savo sagutę.
1: Fleitininkas paėmė sagutę ir pasiteiravo.
6: Kaip galėčiau jums atsidėkoti?
2: Aš labai trokštų groti fleita. Gal galėtumėte mane pamokyti? Tai būtų man didžiausia padėka.
6: Žinoma, tokio ypatingo mokinio dar niekada neturėjau. Man bus labai gera ir malonu jūs mokyti.
2: O man bus gera ir malonu pas jūs mokytis.
3: Ar galėtumėte mane įsiūti į savo marškinius?
6: Žinoma, minutėlę.
1: Greitai fleitininkas išsitraukė iš stalčiaus adatą siūlą ir įsiuvo sagutę.
6: Sagutė įsiūta. Baikime gerti arbatą ir pradėkime mokytis.
1: Tuoj fleitininkas atsinešė fleitą ir jie kibo į darbą. Vėjas buvo toks talentingas, kad pranoko net garsiausius pasaulio fleitininkus. Jis rengė galybę koncertų paukščiams, dangui, saulei, debesims ir aš buvau talentingojo vėjo koncertuose. Man gera buvo klausytis nuostabių fleitos garsų ir panirti į džiaugsmo, ramybės ir tikrumo gelmes.

0: Vakaro pasakaitė. Kartą į žemę nusileidusi naktis panoro sužinoti, ką gyveikia tie, kurie nemiega. Ji vaikščiojo švelniai, kad nieko neišgazdintų. Taip bevaikščiodama, ji užsuko į vieną miestą, kuriame buvo daug namų, o juose savaime aišku nemiegančių gyventojų. Netrukus naktis pamatė šviesą lange namo, kuriame gyveno labai talentinga dailininkė, kuri tuo metu tapė nakties paveikslą. Ji prislinko prie lango ir tyliai pabeldė.
1: Kas ten?
2: Naktis. Ar galiu užeiti?
1: Žinoma.
0: Ir atvėrusi langą įleido naktį.
1: Prašom sėstis. Gal arbatos?
2: Mielai.
0: Tuoj dailininkė paruošė arbatą ir atsisėdo šalia nakties.
2: Kaip gyvoji?
1: Kūrybingai.
2: O kodėl tapai naktį ir dar nakties paveikslą?
1: Visų pirma, naktimis ramu ir niekas neblaško, o tapau naktį, nes ji nepaprastai didinga.
2: Kaip gera, kad tu tai supranti. Linkiu tau sėkmės kūryboje.
1: Ačiū.
0: Ir naktis išskriejo pro atidarą langą. Netrukus pamatė dar vieną švieselę lange. Ir priejusi arčiau, išgirdo smuiku griežiamą nuostabią melodiją. Priejusi artyn, ji pamatė pravertą langą ir įskriejo į kambarį, kurio viduryje stovėjo stalas, ant stalo vaza su gėlėmis. Prie vienos sienos stovėjo lova, prie kitos spinta pilna knygų. Vos tik išvydęs naktį, smuikininkas apsipylė ašaromis.
2: Neverk, niekas nevertas tavo ašarų,
0: paguodė naktis.
3: Ačiū už paguodą,
0: tarė jis ir nurimo. Paguodusi smuikininką, naktis iškeliavo toliau. Keliaudama, naktis išvydo dvi švieseles. Tai buvo žvakių liepsnelių šviesos. Lengvu žingsniu, priejusi artyn, ji pamatė elgetą, prašant išmaldos.
2: Sveika!
4: Sveika, naktelė!
2: Kodėl prašai išmaldos naktį?
4: Ogi todėl, kad naktį skraido tokie stebuklingi angelai, kurie pamaitina ir pagirdo elgetas. Ir dar padovanoja nuostabų šokį.
2: O kur gyvena tie angelai?
4: Ten už miško yra kryžkelė. Pasukus joje į kairę ir paėjus kelio galą, akis paglosto ryški šviesa. Ten ir gyvena tie angelai.
2: Ačiū tau, dabar pat ten nukeliausiu.
0: Atsisveikinusi su elgeta, tyroji naktis nuskubėjo ieškoti angelų. Juos rado ten, kur elgeta apsakė. Angelai pamatė naktį, labai nudžiugo ir ėmė švelniai kviesti.
5: Ei, naktužė, naktužėlė, mes, baltieji angelėliai, tave kviečiam su mumis šokti, kol rasa iškris.
2: Ak, angelėliai, kad aš šokti nemoku.
5: Eikš, išmokysim tave šokti su mumis drauge.
2: Na, gerai.
0: Paimta angelų už rankos, ji greit išmoko jų šokį ir taip sulaukusi ryto, ramiai užmerkė savo spindinčias viltimi akis ir iškeliavo į sapno platybes.

0: Vakaro pasakaitė. Pasaka pavadinimu Mėlynas svita išversta. Kitados gyveno karalius burtininkas. Paskelbėjis visai karalystei: kas mokės nuo manęs pasislėpti, tam pusę karalystės atiduosiu. Panoro gi laimė išbandyti vienas žmogus, vardu Mėlynas svita išversta. Ateina jis pas karalių burtininką. Aš, sako, galiu taip pasislėpti, kad tu manęs nerasi. Gerai, sako karalius, jei pasislėpsi, pusė karalystės tavo, o jei ne, nukirsiu galvą. Pasirašyk. Pasirašė Mėlynas svita išversta sutartį ir ėmė slėptis. Prieš karalių stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė, pasivertęs juodų sabalų. Pro vartus lindo baltų šermonėliu, per lauką kūrė pilku kiškeliu. Jei bėgti, tai bėgti. Nubėgo už 100 mylių, už žalių girių, o ten buvo didelė pieva. Nubėgo į šitą pievą ir pasivertė 3 gėlelėm. Kita diena atsikėlė karalius, pažiūrėjo į savo burtų knygą ir sako: prieš mane Mėlyna svita stovėjo šaunus jaunikaitis, po kiemą lakstė pasivertęs juodu sabalu, pro vartus lindo baltų šermonėliu, per lauką kūrė pilkų kiškeliu, nubėgo į didžiulę pievą už 100 mylių, už žalių girių, ir ten pasivertė 3 margom gėlelėm. Pašaukė karalius savo tarnus ir liepė jiems nueiti į didžiąją pievą ir parnešti iš ten 3 margasias gėleles. Išėjo tarnai, ėjo ir nuėjo pagaliau į didžiąją pievą. Nuskynė tas gėlėles, susuko į skepetaitį ir parnešė karaliui. Na, Mėlyna svita, ar pasislėpi nuo manęs? Atsivertė Mėlyna svita žmogum ir sako: leisk man, karaliau, dar kartą slėptis. Karalius leido. Mėlyna svita išversta prieš karalių stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė pasivertęs juodu sabalu, pro vartus lindo baltų šermonėliu, per lauką kūrė pilkų kiškeliu. Jei bėgti, tai bėgti. Nubėgo už 100 mylių, už žalių girių, o ten yra tokia pelkė apsamanojus, o po samanomis ežeras. Užėjo jis ant samanų, pasivertė ešeriu, nulindo į patį ežero dugną ir tūno ten. Rytą atsikėlė karalius, pažiūrėjo į savo burtų knygą ir sako: prieš mane Mėlyna svita stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė pasivertęs juodu sabalu, pro vartus lindo baltų šermonėliu, per lauką kūrė pilkų kiškeliu. Nubėgo už 100 mylių, už žalių girių, pasivertė ešeriu ir pasislėpė apsamanojusioj pelkiai. Paliepė karalius savo tarnams eiti už 100 mylių, išvalyti apsamanojusią pelkę ir sugauti ten ešerį. Taip tarnai ir padarė. Pelkė išvalė, užmetė tinklą ir ešerį sugavo. Susuko jį skepetaitę ir nunešė karaliui. Na, Mėlyna svita išversta, ar pasislėpi nuo manęs ir 2 kart? Juokėsi karalius. Mėlyna svita vėl atvirto žmogum ir sako: leis, karaliau, dar kartą slėptis. Na, karalius leido. Mėlyna svita prieš karalių stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė pasivertęs juodu sabulu, pro vartus vėl lindo baltų širmonėliu, per lauką ir vėl kūrė pilkų kiškeliu. Jei bėgti, tai bėgti. Nubėgau 100 mylių, kur auga didžiulis ąžuolas, o to ąžuolo šaknys žemėj, viršūnė dangų remia. Įsiropštė mėlyna svita į ąžuolą, pasivertė adatą, įsmigo po žievę ir lindi ten. Atskrido į ąžuolą paukštis nagajus, suodė, kad po žievę tūno žmogus ir klausė. Kas čia?
1: Aš, sako mėlyna svita.
0: O ko tu čia įsikraustėj?
1: Nagi, ėmiau nuo karaliaus burtininko slėptis, bet niekaip nepavyksta.
0: Nori, aš tave paslėpsiu.
1: Paslėp, gerasis paukšti, per amžius tau dėkingas būsiu.
0: Paukštis nagajus pavertė jį puku, pasikišo po snapu, po to po sparnu ir nunešė į karaliaus rūmus, įkišo mėgančiam karaliui į užantį. Vos išaušus, karalius atsikėlė, nusiprausė, pažvelgė į burtų knygą ir sako. Prieš mane, mėlyna svita, stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė, pasivertęs juodu sabalu, pro vartus lindo baltu šermonėliu, per lauką kūrė pilkų kiškeliu, nubėgo 100 mylių. Yra ten ąžuolas, kurio šaknį žemėj, o viršūnė dangų remia. Įsikraustė jis po to ąžuolo žieve ir lindi ten pasivertę sadatą. Įsakė karalius nupjauti ąžuolą, sukapoti ir sudeginti. Taip tarnai ir padarė, bet mėlynos svitos nerado. Ateina pas karalių ir sako, nėra mėlynos svitos.
2: Kaip tai nėra,
0: stebisi karalius,
2: negali būti.
1: Nėra ir viskas, sako tarnai.
0: Išėjo karalius priebutin, ėmė šaukti.
2: Mėlyna svita išversta, pasirodyk.
1: Sušauk savo generolus, atsako mėlyna svita, tuomet pasirodysiu.
0: Girdi karalius mėlynos svitos balsą, bet nežino, iš kur jis sklinda. Sukiojosi, visur žiūrinėjo, bet mėlyna svita prasmego lyg vandenin. Ką darys? Sukvietė karalius savo generolus, išėjo priebutin ir vėl šaukė.
2: Mėlyna svita, pasirodyk.
1: Ne, girdys mėlynos svitos balsą. Pirma, tu man užrašyk generolams matant pusę karalystės. Tuomet pasirodysiu. Antraip apgausi, pažįstu tave.
0: Labai nenorėjo karalius atiduoti pusę karalystės, bet teko. Ir vos ant įsako jis užspaudė generolams matant savo karališką antspaudą, iš jo užančio išlėkė lengvas pūkelis ir vėl pavirto šauniu jaunikaičiu.
1: Štai ir aš, tarė mėlyna svita.
0: Pastvėrė jis tą įsaką ir šmakšt kišenin. Nuo tada karalius liovėsi žaidęs slėpynes.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrukių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6000. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrukių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyrus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą Viskas bus gerai. Ir kaip visada, žengiame tuo keliu į mūsų širdis, į mūsų svarbiausią jausmą gyvenime, į meilę visiems ir sau žinoma. Ir manau, kad daug žmonių tikrai laukia ir tikisi, kad ateis tas laikas, kada viskas pasikeis, kada ateis naujas pasaulis, nauji santykiai bus tarp žmonių ir meilės ta jėga tikrai sušildys kiekvieną žmogų ir kiekvieno širdyje atgims tai, kas jo širdyje seniai ruseno. Tai meilė, gerumas, nuoširdumas, vienybė. Prisiminkime mes ir prieš 30 metų, kaip kūrėsi sąjūdis, kaip žmonės tikėjo, turėjo viltį, kad jau kaip pasikeis, tai pasikeitė kai kas į gerą, kai kas į blogą, kai kas tempia, matot, į vieną pusę, kai kas į kitą, žmonės glumina, įsuka, kaip mes ir kalbėjome, įsuka į tas įtampas, į tą gyvenimo savo sukurtų proto viziją, kur žmogus neranda ramybės ir jis nieko nesuspėja. Ir mes tikėjomės, kad tamsa pasitrauks, tie okupantai išeis, tuos tankus išsiveš, tankus išsivežė, bet daug tankistų, tikrai daug liko, kurie šiandieną vargina mūsų Lietuvą, atsirado naujos jėgos, vienos į rytus, kitos ten per daug toli į tą kapitalizmą, o sąjungos visos nori įtakoti mūsų gyvenimą ir daug kam nepatinka, kad taip yra, bet turime, ką turime.
2: Bet svarbiausia, kad ta tamsa iš žmonių širdžių pasitrauktų.
1: Na, to mes visi tikimės ir laukiam. Ir tikrai bus taip, jeigu mes to tikrai nuo širdžiai norėsime. Tik reikia atverti širdis, skleisti meilę, šviesą ir pamatysime, kaip pasaulis suklestys. Bet tai turi būti kolektyvinė sąmonė, kolektyviniai žmonių supratimai, išspinduliavimas energetikos tokio, ką kūrėjas žmonėms ir davė. Bet šiandieną pakalbėsim šiek tiek, kas yra tiesa. Mes kalbam dažnai apie tą tiesą, kalbame dažnai apie tai, kas yra meilė, jau daug kartų kalbėjome, ir kas yra vertybės mūsų. Tiesa, jeigu norint kalbėti, tai galime kalbėti, kiek norim, raštų prirašyti, kokių norim, mokyti vieni kitus, kaip būti teisingam, vėlgi nelabai veikia. Protu, kad būt galima suvokti, kas yra tiesa, protu suvokti neįmanoma. Nes protas yra nepaprastai aktyvus. Jisai skandalingas, jisai įtakingas ir visada jisai juda kaip vandens stiklinė išpilto ant stalo ir jisai horizontaliai visas teka, viską užgoždamas, apjuosdamas savo savimi, kaip pas vanduo. Tai taip lygiai ir protas. Jisai iš karto moka suklasifikuoti viską, faktus visus surinkti, fiksuoja, rūšiuoja viską. Kas pasitaiko proto kelyje, tai, sakau, paimkite ant stalo, išpilkite stiklinę vandens, jūs patys viską apgaubs, viską jisai savo dreigme, viską sulies. Tai taip daro ir protas. Ir kas be pasitaikytų proto kelyje, viskam jisai įtakos. Todėl tiesos proto suvokti neįmanoma. Protas tai toks, žinot, kaip administratorius, kaip toks, kuris savo tuo aktyvumu kartais užgožia netgi žmogų patį. Ir jeigu šiandieną mes bet kurio žmogaus paklaustume, kas svarbiau, ar protu vadovautis, ar širdimi? Ką atsakytų? Ką eglutė atsakytų? Kur reikia vadovautis?
2: Protu.
1: Protu? Ir visi taip atsakytų. Tai vat protas užgožia žmogaus tą tylų širdies balsą, o širdies balsas, jisai žino viską, kas yra. Žino, kas yra tiesa, tai vidus. Ir protas užmigdo netgi žmogaus sąmonę, pasąmoninius dalykus ir pradeda patį žmogų užvaldyti. Ir mes už vakar, kada mes čia kalbėjome apie taip, kaip įsuka žmogų dabartinė sistema, visa politinė sistema, įsuka į tą, kaip voverės ratą ir jisai bėga. Tai čia proto rezultatas. Ir jisai valdo, užvaldo žmogų. Ir perjungia dėmesį iš vidaus, kad jis širdim nesivadovautų, o išorinius įvykius, kas vyksta aplinkui. Ir kiekvienas žmogus mato, kad jis laiktai gyvena ne taip, kaip jisai norėtų, kaip jo širdyje vyksta, bet išorinis visi pasaulis, visas jisai va toks, nu taip aš čia būsiu kitoks ir aš toks patampu. Čia yra būtent nužmogėjimo kelias. Kas yra tiesa? Kiekvienas žmogus tiesą pajunta be jokių žodžių. Kai aš Gedimino savo klausiu, sakau, ką tavo širdelė sako, kai tu taip ir gėsi negerai. Nu, sako, palauk, tu paklausysiu. Nu, jis laukiu, laukiu, sako, žinai, jinai kažką tai angliškai, sako man. Ir ne viską suprantu. Nu, sako, tai gerai, kad dar bent girdi. Tai čia irgi juokas juokais, bet mes tiesą juntame be žodžių. Kad mes išgirstume tiesą, tai mes turime nutildyti protą. Nuraminti protą. Jo tą aktyvumą, įžulumą visą, kad jisai mūsų nesivaldytų. Ta visą mes jaučiame tiesą savo tokia gilesnė, aukštesnė esybė. Kažkur tai ne smegenyse, o širdy. Nes mes visą tą tiesą jaučiame. Kuo eglutę jaučiame?
2: Širdimi.
1: Taip, tai yra mūsų siela, kuri gyvena širdyje. Ir mes ją jaučiam to vidiniu balsu. Ir kartais cypia tas balsas. Beldžiasi, šaukia, kad išgirstų žmogus. Jis neduoda tos ramybės, bet protas savo įžulumu užgožia. Kur yra esmė? Tai manau, kad tas ryšys vat, su savimi, su tuo tikruoju savimi, su savo siela, čia yra visa išmintis, kurie ateina iš Dievo, iš visatos, tuo energetiniu kanalu.
2: Ir jeigu klausysime savo širdies, tai niekada neapgaus.
1: Taip, mes tą ir kalbam, kad klausyk iš širdies. Ir vat kaip aš paklausiu tavęs, kuo tu vadovaujasi, protu, tai jau žmogus yra suklaidintas. Kur yra pati esmė? Kai protas paklūsta širdžiai, tai mes turim tiesioginį ryšį su savo širdim, su savo kūrėju, su Dievu, su visata. Energetinio to ryšio. Ir va čia ir yra didžiausia žmonių klaida, kad jie pradėjo vadovautis ne širdim, o protu. Ir dabar daug kas, aišku, man paprieštarautų, turbūt ir gal norėtų mums čia pasiginčyti su manim, kad reikia protu vadovautis, nes kitaip šiandien išgyvensi šioje aplinkoje. Tai mes tą ir kalbam. Išmintis tikroji, ne pinigai, ne turtai, ne užgrobimas, ne valdžia, ne egoizmas, ne karai, ne pykčiai tarp savęs, ne karai, o tiesiog gyvenimo išmintis. Su tiesa mums atsivers viskas. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, tai ta išmintis mūsų atves mus į tą teisingą kelią, kurio mes turėtume eiti. O šiandieną tiek valdžios atstovai, tiek politinė sistema mus kaip tik nori išmušti, mus išmuštravoja būtent būti tokiems, kad išorinės įvykiai išoriniai mums perjungtų dėmesį, patrauktų ir užmigdytų sąmonę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai kogi reikia klausyti, kad tikrai viskas būtų gerai, turim skambuti klausytojas. Alfonsas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną. Gerbiamas Kestutį, gerbiamas Puko radio kolektyvė. Aš esu Alfonsas Būti.
3: Sveiki, sveiki Alfonsas, pažinau.
2: Noriu įsiterpti jūsų pokalbį, jūsų užgerbėti labai, labai didelę apimtimi stambes, sakykime, diskusinės temas, bet aš pabandysiu šiek tiek, sakykime, jas koncentruotai įsiterpti. Kas yra tiesa? Tiesa, tai, suprantate, yra tas, kas nėra melas, tas gali būti tiesa. Tačiau tiesa kartu yra labai sunkiai suvokiama, reiškia, savoka. Tiesa, sakykime, yra teisinga tik tai tam tikromis trimis atvejais. Tam tikroje vietoje, tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis. Sakysime, jūs važiuojate, reiškia, automagistralę 120 km. Tai yra teisinga. Tačiau jeigu jūs 120 km jau perkelsime į kitą vietą, lėksite per Kauno miestą, tai jau bus neteisinga. Ir taip lygiai taip pačiai su laiku ir panašiai. Vadinasi, tiesa yra teisinga tik tai prie šitų, kaip jau minėjau, trijų atvejų. Tam tikroje vietoje, tam tikromis aplinkybėmis ir tam tikrų laikų. Ir dar pasakyčiau, pridėsiu Vinstono Čerčilio, Anglijos būsio, vienas žiniausių pasaulio politikų, reiškia posakį. Tiesa yra tokia brangi, kad ją lydi melo ešelonai. O čia toksai, sakykime, tiesa iškreipta, netitinkanti visų šitų trijų, kaip aš minėjau, aplinkybių, jau yra gali būti melas.
3: Matot, yra rusiškas žodis, labai geras lietuviškai, aš net nežinau, kokį panaudot, tai yra istena, tai yra tikra, tai yra, tai kas tikra.
2: Tikroviška arba tikra.
3: Jo, tai va čia yra svarbiausi, manau, dalykai, ką reikėtų atskirti, kas yra tikra, kas yra ne.
2: Matote, čia irgi, sakykime, vėlgi tam tikros aplinkybės. Sakysime, jeigu mes naudojamės tam tikrame informacinė bazė. Sakysime, jeigu mes padiskutuosime su Rusija, kuri klauso su Rusu arba Rusais, kurie klauso tik radio ir televiziją rusiškų stočių, mes, kurie žino tik tai iš jų, kad Rusija visi skriaudžia, tai pas juos istina bus tokia, kad visi imperialistai ir tame tarpe Lietuva yra dabar prasidavusi, tarnaitė kažkokių tai jėgų ir panašiai, ir ją reikia tiesiog, galima tiesiog sumindyti. Tačiau kita istina, vėl kaip jūs sakėte, aš, kadangi jūs žinote, aš dirbau Rusijos šiaurėje, ir teko man po sausio įvykių su labai aukštais Rusijos žmonėmis, tuo metu, dar neišyrusios Sovietų Sąjungoje, kalbėti. Ir aš jos, kurie man labai daug padėjo, ne tiek man, kiek dabar Lietuvai, aš jos pakviečiau atvažiuoti į Vilnių. Tai buvo po sausio 13-osios. Jie sako, Alfonsai, reiškia, kaip aš galiu važiuoti? Aš prakalbėsiu kažkur tai rusiškai. Man žmonės įskaudinsiu, kad mūsų rusiškoj kariuomenė, taip pasielgė su taikiais gyventojais. Jam šita istina, suprantat, yra vienokia, o tas, kuris spaudė su tanku per minį, jau yra kitokia. Jam istina, tai yra davė įsakymą, ir jisai, reiškia, negalėjo nepaklusti, jisai pateisinimas, tai yra jis pateisina savo veiksmus. Ir labai įdomus atvejas, vienam gražiausiam įkalinimo, reiškia...
3: Alfonsai, mes kalbame dabar du dalykus. Vienas yra, kas yra tiesa. Kad tai rusų politika, ar ten dar kažkas, tai žinot, tai dar nereiškia, čia istina. Istina tas, kas yra iš širdies. Tai aš lietuviško žodžiu, tiesiog, kad atikmens nežinau, kaip pasakyti, tai tikra. O ne, kad ten tiesa, ten dar visokių, ir rusiškai tai yra irgi pravda, ir pauk, dar kažkoks tai žodis yra, iškrito iš galvos dabar. Bet va tas tikra, va kas yra, tai
2: tikra,
3: kas širdyje.
2: Yra nuo širdu, ar ne?
3: Jo, kas yra nuo širdu, kas yra tikra, protu suvokti neįmanoma, tai galima pajusti širdimi. Čia matai, yra pagrindinis dalykas.
2: Mielas Kastutį, reiškia Glutė, matote, ką mes suprantame, jeigu aš esu, sakykime, išauklėtas vienaip, tai mano širdis sako, kad tu, vat mane kaip tėveliai auklėjo, kad, reiškia, geriau be galvos, negu kad, sakysime, be Lietuvos.
3: Be širdies.
2: Be širdies. Ir be Lietuvos, negu geriau be galvos. Kitam, reiškia, yra doleris, euras ir visą kitą, ir jis gali galvą tą kitam, dar kitam galvą tiesiog nupjauti.
3: Gerai, mes galbūt nukrystam vis iš šalis į tolį. Tai ačiū už skambutį, jūs tikrai tiesą sakot, kad tiesa, tai turi būti tam tikrom aplinkybėm, galima ją taikyti ir taip, bet mes ne įstatymus taikom, ne apriboto greičio klausimą. O kas yra iš tikrųjų iš širdies einantis balsas? Ir va, kai protas paklūsta širdžiai, tada jau viskas, tiesos nebelieka. Reikia nuolat tą tiesioginį ryšį su savo širdimi turėti. Ir pažiūrėkime, mes dar norėčiau panagrinėti aš jums tokį neteisingus išgalvotus dalykus, kad pažiūrėkit, kaip suskaldyta, suskirstyta šiandieną yra visuomenė. Tai išgalvoti dalykai, absoliučiai. Ir nepagrįstai žemina vienus žmonės ir išaukština kitus. Pažiūrėkit, netgi atskunda, kur parašė ant mūsų šitos laidos. Pūko klauso neišsilavinusi kažkokia tai ten, žinot, žmonių grupė. Na ir mes čia jau kalbam labai negražiai kažką tai. Tai žeidžia ne tik mane, bet mūsų klausytojus, kurie klauso, nes yra įvairių žmonių. Ir kad ir Alfonsas klauso mūsų laidos, jis ir buvo kandidatas į prezidentus, ir išsilavinęs žmogus, ir patyręs tikrai didžiulius dalykus. Tokie visi žaidimai ir visi dirbtiniai prisigalvojimai, kad čia šitie žmonės antrarūšiai, šitie žmonės jau aukščiausia kasta, tai yra Seime, kuriem tam Seimu daug yra narių, kurie neverti galbūt nei dalies mūsų to klausytojų lygio, kurie iš tikrųjų jaučia širdį savo, žino, kas yra tiesa. Ir žeminami būtent va, tie žmonės, kurie atlieka tuos darbus, kurie neįmanoma net išgyventi be tų visų kitų žmonių, kurias žemina. Ir čia vadina, žinot, runkeliais, ten dar kažkuo, tai mūsų laidos tikslas yra ta derunkelizacija, kad neliktų tų runkelių. Nes runkeliai tai auga daržia, kurios tai yra maistas. Kodėl žmonės taip įžeidžia? Ir kodėl, ta, žinot, čia visokiais ūkio subjektais vadina juos. Ir lygtai, kas čia tokio? Čia du ūkiai, trys ūkiai, čia burbulai, dar kažkokių prisigalvoja. Ir žmonės pripratina prie tų žodžių. Juk jūs ūkis, nu, gyvulių ūkiai, nu, tai kas čia tokio? Pasižiūrėkime mes, ką žemina. Į pačius tokius žemiausius visuomenės sluoksnius, ar ne? Ką jau mūsų valdžia iš viso jas nesiskaito su pensininkais, su žmonėm, kurie negalę turi. Jie juk niekam nereikalingi, jis jas tik bėda. Kiemsargius pažiūrėkit, netgi pardavėjus, slaugės, valytojus, darbininkus kokius, vairuotojus ir taip toliau. Kodėl jo laiko apačioj? Tai čia va tie tokie neįsilavinę, va čia tokie, ne? Kiekvienas darbas yra neprastesnis ir už gydytojų, ar mokytojų, ar valdininkų, ar tokių Seimo narių, kurie tenai sėdi ir tarnauja, kabutėse, mūsų liaudžiai. Tai kas čia yra? Juk iš tiesų jokio suskirstimo gyvenime nėra. Taip, kai mes kalbėjome, kad energetiškai visa ta sudėlioja žmonių gyvenimus, likimus jų į kokią upę žmogų nukreipęs, kokio jisai gimęs. Va šiandieną man buvo toks vienas kolega atvažiavęs ir labai gražiai papasakojo man savo įžvalgą, kaip jisai suprast gali žmogus, va tai apie ką mes kalbam. Tai sako, paimk ant straigę, užlipusi ant mašinos kapoto ir tu paklausk jos, viską žinau. Aš viską suprantu. Taip ir mes kartais norim suprasti, kas yra Dievas, kas yra ryšys per sielą su kūrėju, su Dievu. Tas palyginimas labai toks įdomus. mes įsivaizduojam, kad mes viską žinom, nes mum aplinka viską formuoja, mum žiniasklaida viską formuoja. Ir čia yra baisiausi dalykai, kai mes neklausome kūrėjo ryšio ir mūsų suformuotos užduoties. Ir atsiranda tokių žemintojų. Jeigu visi dabar būtų daktarai, nu, tai įsivaizduokit, kaip atrodytų. A kodėl vieni daktarai, o kiti, kiti mokytojai, kodėl vieni šaltkalviai, kiti suvirintojai, kodėl kiti kitus darbus vykdo bile kokius, nes jie visi nepaprastai reikalingus. Tai paimkite dabar kūno savo ląstelę. Ląstelė jūsų kojos piršto ir rankos piršto ląstelė. Nu, kuri dabar svarbesnė, ar nosies, ar liežuvio, ar ten širdies ląstelė. Kuri čia svarbesnė, dabar vienas nurašykim, išmeskim, pažiūrėkit, kaip jūsų organizmas veiks. Tai lygiai tas pats ir visatoje. Ir negali nei žeminti mūsų tą valdžią, kurį mes išrenkam jų, nei žeidinėti, nei jūs nurašinėti, nei galvoti, kaip čia jų atsikratyti. Jokio skirstimo iš visatos nėra, o ši idėja iš esmės yra neteisinga ir netgi pavojinga. Pabandykime mes išjungti savo bet kokį organą, pažiūrėsit, kaip jūs galėtit. Ir ruošiuoti žmonės, žeminti jų orumą, supriešinti, tai čia jų tikslas toks. Taip ir pradeda. Jūs tokie, jūs anokie, jūs kitokie, jūs trečiokie. Yra Dievo sukurta visata. Mes galim sakyti Dievo, kas kaip suvokia tą Dievą. Suvokti Dievo neįmanoma, aš jau sakiau ne kartą, kas yra Dievas. Čia mes galim prisigalvoti arba religiškai kaip nors ten dėlioti, bet iš tikrųjų suvokti to neįmanoma.
1: Taip ir kiekvienas iš tiesų yra savo vietoj, visi svarbus, reikalingi ir visi verti pagarbos.
3: Taip, taip, tas ir yra svarbiausia, kad kiekviena ląstelė žmogaus, kiekvieno gyvūno ląstelė, jinai visa svarbi, ar jinai ant padų, ar jinai ant kaktos, ar jinai akijoje, ar bet kur. Jūs negalėtumėt negirdėti, jeigu atsisakytume, ko, tai pradėkime apie tai galvoti. Ir kiekvienas yra savo vietoj, visi svarbus ir reikalingi. Ir kodėl visa tai nuvertinama? Todėl, kad galėtų užvaldyti. Ir visi verti pagarbos oraus atlygio už savo darbą. Bet reikia nepamiršti, kad atlygis už savo darbą, o ne paramų prašytojams sukuria tinginių kažkokia, žinot, pasinaudotojų gauja, kuri iš kitų, kurie dirba, paima pinigus ir padalina tiems. Jūs nedirbkite, jums neapsimokės dirbti. Ir čia vat dar vienas supriešinimo mechanizmas.
1: Na, o dabar Auris paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki, Auris.
2: Labą dieną. Nu, aš manau, kad čia tas ir yra nutrolinimas. Čia, vat, nuo to ir gydytojai karėsi ir visos baisybės vyksta, kada aukštasis mokslas paminamas po kojom ir padaromas vergo. Tie aukšti, kas išsimoka tą aukštojų mokslo. Ir jie įsivaizduoja, kad yra aukšti žmonės, aukštai proto visą tenai, bet žemos širdies. Va čia ir gaunasi visa problema, nes jų nemokino, kas yra širdies jausmas, kas yra pastimas visatos, kas, nu, jų mokino kitų tikslų. Tai va čia dabar tas mokslas ir eina per visą mūsų Lietuvą ir, va, kaip sakant, niokojam patys save.
3: Taip, pritariu labai, žinot, ačiū Dauri labai už teisingą pastebėjimą ir labai teisingą. Mūsų nemokino suprasti, kas yra dvasinis pasaulis. Ir mus viską, nu, geras chirurgas, nu, tai jis gerai, jis moka gerai operuoti. Kitas gerai moka suvirinti metalą. Kitas moka gerai vairuoti. Kiekvienas mes reikalingi vieni kitiem, be vieni kitų mes negalėtume egzistuoti. Kas yra baisiausia, kad įpratino viską vadinti mum kompleksais, kas gražu, kas tikra. Ir, pavyzdžiui, kuklus žmogus, ko tu čia kompleksuoji? Ko tu čia bijai gatvėje ten nusiminėti kažkokiu seksu, keksu ar dar kažkuo? Kas čia to tokio? Pažiūrėkit, tas tyrumas jaunatviškas, kada dar būna tyrus berniukas ar tyra mergaitė, kurie drovisi, gėdinasi visko. Tai ko čia kompleksuoji, kas čia, pažiūrėk visi va, filmus, kad nematė, kaip čia visi tiesiog svingeriai ir taip toliau, kaip elgiasi. Taigi čia, va čia normalu. Ir mus skatina, va, ir filmais visokiausiais, ir kuo nori būti tokiais drąsiais, paminti savo tą kuklumą, tą grožį, tą tyrą meilę, būti įžuliais, mus formuoja tokiais, nepaisinti tokių aplinkinių nuomonės, nepaisinti jokio širdies balso, jokio nieko, tiesiog eksperimentuokit ir siekit malonumų. Gyvenimas tai malonumas, tai koks gyvenimas, jeigu malonumų nėra. Pažiūrėkit filmai, kokie filmai šiandieną, ką rašo žurnalus, tai pasižiūrėkit parduotuvėse, kur vaikai eina, apnuoginti ten vyrai, moterys, ko tik nori. Na ir jie stovi pirmose puslapiuose, čia nieko tokio, čia tik prekyba. Televizijos laidos, pažiūrėti, mirga tiesiog šokiruojančiom intrigom. Tie visi serialai, pažiūrėkit, ką jie rašo, kokia perša mums patarimus, kokio maistromus užmaitina. Nepykanta kokia, skandalai, triukšmai, kerštai, žudynės, ten ieško, gaudo dėl pinigų, dėl kažkokių turtų, viskas. Ir tą įveda mums į gyvenimą kaip natūralų gyvenimą.
1: Taip ir visą tai mes priimam kaip neatsiejamą gyvenimo dalį.
3: Taip, čia yra gyvenimas. Kam čia to kuklumo? Kam čia to tyrumo reikalinga? Pažiūrėkit, ką vaikus moku. Nuo 4 metų užsiminėte masturbaciją ten. Anonizmų vyrukus. Nu tai pažinkit viską, šiaip malonumus turi žmogus pažinti savo kūną. Ir šiandieną mes turim tokią politiką. Šlykštu, žinot, net išgirsti žmogui, kuris iš širdies moka vertinti, dar neuždaręs savo širdies. Šiandieną nieko negėda. Kokia čia gėda? Kokia čia gėda? Ir jeigu mes priešinamės šitiem dalykam, tai sako, jūs čia valstybę greunat, jūs čia pavojus nacionaliniam saugumui. Čia baisu. Garsiai kalbame, ką anksčiau tik tai dviese kažką pasišnipždėdavom. Tai šiandieną viskas atvirai vyksta. Pažiūrėkite internetinė erdvė, kas darosi. Kameras pasistatė, jie ten užsiminėjo, žinot, kažin kuo. Žinot, ką aš turiu meni turbūt. O vaikus kuo moka? Jau programas trauk, bandau. Viena kita politikai, pažiūrėkite tą neoliberali politiką, kur veda viską. Ir tiesiog moko, kas dar jiems nesuvokiama. Drovu girdėti ir matyti ir pažiūrėkit, kai pradeda aiškinti mokyklose, klasėje apie intimius dalykus, tai sėdi raudoni dar vaikai, dar daug kam delnai prakaituoja ir norėtų išeiti iš ten net nekalbėti. Tai ko tu čia kompleksuoji? Čiagi normalu? Kur mes nukeliausim šitaip darydami? Kur mes einam? Ir mes daug kas nesipriešinam? Nes mes priimam iš aplinkos būtent tokius reiškinius kaip normalius. Ir kokią ateitį mes sukursim savo vaikams? Kas iš jų išauks? Paklauskime savo širdies. Matai, dabar didžiuojasi, pažiūrėkit, kuo. Mes be kompleksų. Pasileidę, linksmybių pilni gėdos, nėra drovumo, nereikia jausmų, jau niekas nedrovu, sąžinės ir atsakomybės nereikia. Tiesiog pasiryžę, tiesiog gatvėje užsiminėti malonumais, kaip čia gražiai pasakyti, kurie šokiruoja žmogų, pamatę, stovi net matyti sunku, jie elgiasi kaip normalu. Tas išaukiantis elgesys žmonių, šiandieną gatvėje mes pamatysim daug kur. Ir daug kokiuose susirinkimuose, dar kažkur. Kas toliau mūsų laukia? Kalbėkime apie tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, dabar sveikiname su mums paskambinusiu Viliumi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kaip tik vat, visai nesenai turėjau pokalbį su pažįstama gyvenančiu apie 15 metų, reiškia, Jungtiniai karalystai. Jinai savo vaiko tiesiog neleidžia į mokyklą iki 7 metų. Tai sakau, kas ten dabar darosi, kad neleidė. Tai sako, vienas dalykas, tikrai nuo 4-5 metų vaikus mokinamas turbuotis. Vėlesniam amžiui juos, reiškia, jie aiškina, kad mergaitė turi mergaitę, mylės berniuką ir dar duoda jam, reiškia, rengtis drabužiais. Mergaitėm berniukų, o berniuką mergaičių drabužiais. Tai va tokie dalykai darosi. Matomai šitas visos yra vedama ir Lietuva. Šitie dalykai ir šeimų sąjūdis, kuris gimė ir tas pasipriešimas, jis yra tikrai su baisiais dalykais. Ir labai gerai, kad jisai kyla ir kuo daugiau reikia žmonėm jungtis, vienytis ir bandyti įsitraukti valstybės valdymo procesus, nes čia tie mūsų per 30 metų taip nuvairavo nuvaldė, kad jau toliau nėra kur čia. Čia net nėra jau ką kalbėti. Čia baisus dalykai iš tikrųjų vyksta.
3: Ačiū, Vilio, labai, labai teisingai ir dalinkitės tarpusavyje vieni su kitais, nes vat, gyvenimo patirtis suteikia išminties ir ramybės. Ir jeigu žmogus žino, jam ramu, kas aplinkoje vyksta, keistina. Ir manau, kad ir ne vienas Vilius mato, kas vyksta ir kur mus čia veda visus. Tai aš dažnai sakau, jeigu mus siunčia ant trijų raidžių, nebūtinai mums ten reikia eiti. Taip ir čia, mus veda gražiai aprengtus, pavyzdžius teikia. Apie tai reikia kalbėti. Matot, kas yra žmogus su patirtimu, kad ir kaip Vilius. Jis iš ten, jisai domisi, jisai gilinasi ir tokių tikrai yra tūkstančiai žmonių Lietuvoje, kurie dominasi, kurie žino, kas vyksta. Pagyvenusiam žmogui gyvenime tikrai daug kartų teko atleisti netgi savo, už savo klaidą suprasti, priimti svarbius sprendimus, kad klydai ir patirti savo klaidų pasekmes ir iš to padaryti išvadas. Manau, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris nepadarė klaidų. Kaip sako, protingi mokosi iš svetimų klaidų, o durni iš savo. Bet jeigu tu ir padarėjai klaidą, tai nereiškia, tu durnas. Bet tu suklydai. Bet kai žmogus klysta ir klysta vis toj pačioj vietoj, tai jau pateisinimo nėra. Jis išvadų nepadaro. Tas patyrė žmogus, kaip dabar senis, šitas senė jau dabar nieko nesupranta. Senis tas, bet kuris ar senį, jis mato gyvenimą per savo patirties prizmę. Ir tikrai gali pasidalinti ir su kitais, ir pats suprasti. O tai yra nepaprastai vertingas išminties klodas visuomeniai. Iš ko mes galim imti patirtį? Ir apsaugoja, tai išminties visas klodas, apsaugoja nuo klaidų kitus, kad kiti neklystų. Ir ta klystkelio evoliucija visą laiką bus. Ir jeigu išmintis apsaugos mus nuo klaidų ir klystkelių įvairiausių, vystymosi kelyje, mes darysime klaidų vis mažiau ir mažiau. Nes mes turime naudoti išmintį. Ir tas nepagarbus, netgi žeminantis požiūris į pagyvenusį žmogų, į tą senį, kaip sako, į senatvę užkerta galimybę dalintis sukauptą išmintimi. Kadangi žemina žmonės, pažiūrėkime rytuose, senus žmonės gerbė, myli, užjaučia, pagelbsti, pas mus senis, jau jam laikas į grabą. Ką tai daro, va, tas nepagarbus požiūris? Ir šitai formuojama yra visuomenė. Kaip nutraukti ryšį su išmintimi?
1: Na, o dabar klausytojas Alfonsas dar kartelį nori prisijungti prie temas, klausom.
4: Tiesiog aš jums dar kartą labą dieną visiems. Tiesiog aš jums labai dėkingas, kad jūs paminėjote, gerbiam.

0: būti rytų išmintį. Tai rytų išmintis ir garsėja, vat japonai ten, jie, todėl kad jie stengiasi perimti jaunimui, iš, reiškia, vyresniai stengiasi perteikti jaunimui, jaunimas stengiasi perimti tą gyvenimišką patirtį, gyvenimišką išmintį. Dabartinisgi mūsuose vyraujanti tokia, sakysim, netvarka, o kaip sakysim, požiūris, kad, kaip ir jūs sakot, tai kad seniai nieko nesupranta. Taip galima sakyti, kad, reiškia, naujusios technologijos, būtent interneto, ten bendravimas internetu ir panašiai, jie ši, jaunimas, reikia pasakyti, galimai kai kurie, arba net galbūt ir didžioji dauguma jaunimo, sugeba, reiškia, inovatyviau, arba, nu, geriau orientuotis ir greičiau orientuotis. Tačiau jie visiškai yra atitolę nuo gyvenimo realijų, nuo tikrųjų vertybių, dauguma, aš ne, vėlgi nenoriu pasakyti, kad yra visi atitolę, daug labai atitolęs. Ir tokius žmonės labai lengva suklaidinti. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite daug brangakmenių, aukso, pinigų ir panašiai, jūs jais mokate. Todėl, kad jūs jų turite. Tie, kas neturi, ko jis gali atsilyginti? Jis gali atsilyginti pačiais paprasčiausiai, padirbtais, sakysim, pinigais, šiukšlėmis, kažkokiomis vogtomis vertybėmis ir panašiai. Tai čia ir yra esmė, kad vietoj vertybių, tie, kurie nieko neturi, jie mums šiandieną, Lietuvos žmonėms ir visiem Europos žmonėms, perša niekučius, blizgučius, kaip savo laikais indėnams buvo siūlomos veidrodės, veidrodžių šukelės, stikliukai ir panašiai. Esmė ir yra čia ta, gerbiamas Kestutį, kad mes turime kovoti už jaunimą, mes turime kovoti už jo tyrą išlikimą, už jo teisingą asmenybę formavimąsi. Tiek ir norėjau pasakyti.
1: Ačiū, ačiū, Alfonsai. Mes apie tai ir kalbame, kad būtent kaip tą jaunimą ištraukti ten, kur mūsų šiandieną veda. Ir būtent, pažiūrėkime, visi žaidimai, visi tie žudimai, ten tų gyvybių, kiek nori, visokiausiai ten įdomumai, kaip tą vaiką atitraukti nuo tėvų. Tėvai blogi, nes jie neleidžia žaisti. Vadinasi, tėvai nesupranta, kaip čia gera. O ko jūs čia klausot tų tėvų, pažiūrėkite įstatymai kokie. Pabandyk iš vaiko atimt kompiuterį, tavęs iš tos vaiką atims. Tai čia einam prie to, ir pasaulyje labai daug kas yra. Būtent jos veda ten ir nori teisinių reguliavimų sutvarkyti taip, kad nebeliktų santykių tarp žmonių su patirtimi ir jaunimu, kada jos galima būtų vesti. Tarp pažvelkime taip atvirai kiekvienas, vat, ko dabar labiausia trūksta dabartiniam jaunimui. Tai dabar pasakys kaip. Aišku, naujų telefonų, kompiuterių galingų, kad ten turėtų didelės operatyvinės daug medžiagos, reikia erdvės internetinis, automobilių geriausių, motociklų.
2: Madingiausių rūbų.
1: O, mados, taip, dar vienas debilizacijos procesas. Mados šiandieną tokia spalva, rytoj tokia, kitais metais tokia. Pažiūrėkime, ko dabar mums trūksta iš tikrųjų? Ko trūksta?
2: Dvasingumo.
1: Taip, išminties, dvasingumo, santarvės ir dvasinės pusiausvyrus. To mums šiandieną trūksta. Kuo giliau mes vis gilinsimės į savo širdis, kuo galėsim daugiau dalintis su pagyvenusiais žmonėmis, to mes būsime arčiau pagrindinių vertybių, at kaip ir Alfonsas sako. Mes vertybės praradome. Imam vertybė šiandieną automobilis, mados, daiktai, kompiuteriai, telefonai. Kas vyksta? Kodėl mus šitaip veda, o kodėl mes ten einam? Kodėl mus veda ten, kur mums nereikia? Ir kodėl veda mus į visiškai išgriuvimą visą? Dvasinį nustekenimą iki galo. Dėl to, kad mus galės valdyti. Dėl to, kad mus gali kaip tavių banda ir stumdyti, skaldyti, kad mes niekada nesusivienytume, kad mes niekada neįsirinktume tinkamos valdžios, tokios savo, kurie rūpinsis žmonėmis ir žmonių gyvenimu. o kurs būtent visą tą sistemą, ką mes šiandieną turime ir ką mes matome. Tai čia, aš manau, yra patys svarbiausi dalykai. Juk mes, jeigu taip jau žmogus iš prigimtinis, tai iš tikrųjų, kas mes esam? Mes nesikeičiam. Mes ir dauginimis taip pat, ir valgome taip pat, ir į tualetą einam, ir prausimės, ir tas gyvenimas, ir vaikus auginam. Mes niekada nesikeičiam. Ta evoliucija, kuri vyksta, jinai nepakeičia prigimtinių kūrėjų dalykų. Labiausia mes ko norime? Tapti savimi. Ko mes dirbame? Kad būtume mes savimi. Kuo daugiau sutampame mes su savimi, kuo daugiau mes prisimename, kad mes esam, kad mes sakom, kad mylėk save. Mylėk save kaip savo artimą, mylėk artimą kaip save. Mes galime ir atbalai pasakyti. Bet jeigu mes neklausysime savo širdies ir savo vidaus balso, be abejo bus blogai. Prasmė gyvenimą ir tas ieškojimas prasmės, visas tiesos paieškos, tai kelias į save tikrai. Ir jeigu jau žmogus iškelia klausimą, o kokia mano gyvenimo prasmė, jau jisai išgirdo savo širdį.
2: Ir jeigu jam pavyko atsikratyti visko, kas netikra, kas primesta, jam nereikalinga.
1: Čia jau bus didelis pasiekimas, čia jau bus nušvitimas. Čia jau bus nušvitimas, čia bus praregėjimas. Ir jeigu mes praregėsime ir mes pradėsime žiūrėti pro savo širdies prizmę, pro tą trečią akį, kurią mes turime kaktuoj tarp akių aukščiau čiučiut, tą energetinę, tai yra Dievo didžiulė dovana, kad mes galime ją vieni daugiau jausti, kiti mažiau, priklauso nuo žmogaus sąžinės, nuo tiesos. Ta akimirka, kai sutapatinsime save su savim tikruoju savo gyvenimą, mes tikrai tada pajusime tą vidinę pilnatvę. Apie ką mes kalbam? Ta pusiausvyra. Išsiauksime iš tos rato įsukto mūsų. Mes suprasim, kodėl mus... Dabar įsivaizduokite apžvalgos ratai, kur yra. Mus pasodina į tą ratą ir suka, ir mus nepaleidžia. Nu, mums jau bloga tenai. Jau mums negerai, bet mes tik ten sukamės. Čia mes turim irgi išgirsti savo vidų. Ir visų ryškumu turėtume mes tą šviesą įžiepti savo širdyje ir atver širdis. Raskime tą kambarėlį savo širdį, užčiuopkime, pabandykime bet kokiam galimybėm surasti tą savo širdies jungiklėlį, kuris įjungs, o išjungs tą mums įtaką, kurį šiandieną mums per visas žiniasklaidas, internetinė erdvė mus pučia mums. Jūs pamatysit, pasikeis visas gyvenimas.
2: Taip ir tada pamatysim save ir supantį pasaulį tokį, koks jis yra.
1: O koks jis yra, turbūt mes matome, atėjo pavasaris ar vasaros pirmą dieną. Ir mes matom, kaip žydi sodai, jau nužydėjo, žinoma, daug kas. Kaip visas kleidžiasi, kaip žaliuoja. Mes dirbdami net nematom. Mes kaip kurmiai kokie įlindę, žinot, į savo kiekvienas kažkokį tai kanalą, į grūstį mes lekiam, sukamės, bėgam, darom. Ir mes nematom nei kokį mes esam, nei kokį mes pasaulį turim. Tai būtų toks panašu į tokį pavasarinį dvelksmą. Kada iš širdies, nu aš nežinau, ar teko mums klausytojams, kurie pajusti tai, kad apsidarai aplinkui ir pamatai, kaip aplinkui gražu. Kokia ramybė, kokia harmonija paukščiai skraido čiulba. Pažiūrėkite, tupelė čiurlena, kliokia. Ateina audra, lietus, vėl saulė šviečia, debesys kaip plaukia. Pasikelkit galvą į viršų, pamatysit, kas vyksta. Ir manau, kad tas pavasaris dvelkimas, tas, kuris iš širdies ateis, pabudins jūs iš gilaus miego. Dabar irgi, vat man rašo laidos metu, net grasina, ką čia šneka, jie toj laidoj nesąmonės. Gaunu žinučių dabar, tai įsivaizduokit, kokiam mes nuopolėje šiandieną gyvenam. Jeigu mes kalbam apie meilę, apie gražiausius dalykus širdyje, žmonės piktinasi. Kodėl jūs apie tai kalbat, kodėl jūs mane būdinat šiandieną, juk aš visai kito erdvėje gyvenu. Ne, žmogau, tu gyveni šioje erdvėje. Ir aplinkui žaliuoja sodai. Ir miškai, nors jau pjauna juos, bet ar jų yra. Ir žolė žalia. Žolės niekas neišpjaus, žinokit, neišveš. Miškus pjauna, aš žalia po truputį. Aišku, gaila, širdis skauda, kad pjauna mūsų sodus. Kada iš to pabudinsim, jeigu nors kiek nors mūsų laida, mūsų žodžiai, ką nors jums reiškia. Pamatysit, kaip pabudė iš to miego, jūs pajusit tokį gaivų polėkį, švelnų, tokį prisilietimą prie savęs. Ir mes kaip sakom, kad jeigu tai įvyks, pajusi tą prisikėlimą. Prisikėlimą, nušvietimą. Praregėsite, kad jūsų gyvenimo prasmė yra ne ta, kur jūs šiandieną klampojat ir nėra pabaigos ir galo. Kiekviena akimirka, kiekvienas minutė, kurią mes nugyvename, jinai nepaprastai brangi. Tai ir jaučiam mes tik tai tą gyvenimą, tą sekundę, va šią sekundę. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taip, kad pabuskime. Pabuskime, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės savo gražią aplinką, ką mes turime. Ir pamatysite, kaip jūsų gyvenimas pasikeis. Atrasite ir prasmę, ir tas laikas sustos taip greitai besisukantis, kaip šiandien atrodo, kad ta diena greit prabėga. Sustabdykite tuos savo prisigalvotus dalykus, svetimus dalykus, kas jums prikabino, kas jums tas užpakalį raketą kažkokią įkišo, kad jūs lekėt ten zvimdami per visą gyvenimą. Savo kojomis eikit. Grožėkitės, pastebėkite aplinkui. Nes mes skubam į niekur. Skubam į kapus. Sielos mūsų verkia. Ir manau, kad ką išgyvena siela, mes jau nekartą Zipkino dainoje girdėjome. Jeigu suprantat rusų kalbą, ką jisai dainuoja, tas atlikėjas ir aišku, čia ir tekstai Zipkino, tai yra nepaprastai svarbu išgirsti. Taip, kad nežalokime savo gyvenimo, nežalokime, neskaudinkime savo sielos, jinai vienintelė.

again. Every day

as a mule. You love me like an angel, but you treat me like a fool.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6000. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrukių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyrus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.